0: Говаст.
1: Ies răfăcici licvidația Vegaium. Mincef augustosi 31-a, hăstrec gânel, cahuic, electrotehnica e fotorăchicner, ies răfăcici licvidațion gânerov. Mai rămăsterea Vega KTM.
0: Govazdi hamar zangaharel 011 540 840.

Govast. Iezra făcici lichidația Vegaium. Mincef Augustosi Yerusun Meka. Hastrek Gnel Kahuik Elektrotehnika Yefotrakichner. Iezra făcici lichidațion Gnerov. Mai rămăstere Vega KTM. Govazdi Hamar Zangaharel 011 540 840.

0: Govast.
1: Iezra făcici lichidația Vegeum. Mince fogostosi erasun meca. Hastrek gnel kahuik elektrotehnika e fotorakichner. Iezra făcici lichidațion gnerov. Mai rămăstere Vega KTM.
0: Govazdi hamar zangaharel 011 540 840.